Ochota tipo ko phu ko monda ku nyala ku bisha ana khile ku ka buda le ko ga phoda vijo nyala ku bisha ana khile ke vile yo ya ku chove mahi no ya ku chove mahi ya ku chove le ma mo vi o zi o ya mo ja le pa ke pa ke vi ge ja pa to le jo cha ta la hu ya cha nu ka ta vi ya cho ji cho shu ko vi li kho na han Li kho chi vi alolo ka to la pa le si chi gao li le gu fo yo ge na han ne he ya ka na pe si ko no ya cho ji cho ge da ti ne